Jak arfa twoja zamołciała i spił serdeczny zanimił. Олії в канці не стало, і хтось вогні твої згасив. Не залишайся у мовчанню, святих позбувшись почуттів. У серці арфа тобі дана, щоб чув її ти і тим радів. І не мирися з тим, щоб в тобі був згаслий Божий каганець. Згадай, що там для тебе в небі чекає золотий вінець. Чому сумний ти і не радієш? Не лине серця твого спів? Чому ти щастям не сіяєш? Чого занепад допустив? Христос любов'ю святою тебе у небеса призвав і в муках жертвою своєю тебе від суду врятував. Чому мовчиш і те приймаєш, що шепче тобі ворог твій? І в серці арфою не граєш з вогнями Божими в душі? До Бога глянь, відкривши серце, та його ласку допусти, і Божий вогник тобі блисне, і арфа грать буде завжди.

Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту і подумки тихенько полетіти у Вифлеєм на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали спокійним тихим сном, і в час такий напевно не чекали, що прийде той, хто називається Христом. А він прийшов на землю немовлятком, прийшов в цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх дітей. Та це дитя колись врятує світ від горя, це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, і він піде по хвилях моря, і він Ісус дасть людям майбуття. І час пройде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і серце назавжди пройде тривога. Його характер – це зразок і приклад. Його слова – це спокій і добро. І те, що він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсильний, він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабкі, він сила і скала. Для тих, хто прагне, він жива вода. Для тих, хто заблудився, добрий пастир. Для всіх голодний, він є хліб життя. Тим, хто в страху, він пристановище і фортеця. Для тих, хто в недостатку, Ісус є повнота. Для тих, хто гине, він дає спасіння. Для тих, хто мертвий, він нове життя. Для бідних він є той, що так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився. А для багатих він багатший від усіх і по правиці батька оселився. Для відомих той, хто був, і є, і буде. Для всіх дітей він той, хто слухався батьків. Для всіх засмучених він той, хто любить. Для знатних йому ім'я Цар царів. Коли сьогодні ми вдивляємося в минуле і згадуємо про час народження Христа, і ставляться по-різному до нього люди, а ким для тебе є його життя? Може, тобі він історична постать? Може, для тебе він лише дитя? Та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І він не просто немовлятко в яслах. Ісус – це радість, мир і доброта. Він спокій, що панує в душах. Ісус – надія і наша повнота. Мій друже, неважливо, ким ти є, та пам'ятай, життя твоє одне, але Ісус, померши на хресті, дає тепер нове життя тобі. І незалежно, віриш ти чи ні, Ісус є Богом на землі. Але коли приходимо до Нього в каяті, стає Він Богом в нашому житті.

За обрієм показалася річка, до якої провадила моя дорога. Наблизившись до неї, мене здивувало, що не було жодного моста, по якому можна було б перейти на другий бік. Вода була глибока і наводила на мене смертельний жах. Але не було іншого виходу. Я мусив перейти цю ріку смерті. Її холодні води огортали мене болем, спричиняючи страждання і муку. Здалека вже виднівся потойбічний берег, на зеленій траві якого я зауважив двоє дітей, що стояли, якби виглядаючи мене. Приблизившись ближче, я пізнав моїх, двоє моїх дітей, що померли в дитячому віці. Протягаючи руки до мене, вони говорили: «Тату, чому ти так забарився? Ми вже давно чекаємо на тебе». І я вже рвався бігти, щоб стиснути в обіймах моїх любих малят. Але третя особа, що стояла коло них, ім'я якої було Ісус, обнявши їх, сказала: «Діти, ви не можете бути разом із вашим татом, бо він ціле своє життя відкидав і не бажав мене прийняти». Страх, біль, мука й розпач огорнули мене, як пекольні пломіння. Я хотів кричати, але раптом прокинувся. Це був лише сон. О, ніколи я ще не був таким радісним, що ще мав нагоду прийняти Христа. Зірвавшись з ліжка, я впав на коліна і в молитві просив прощення гріхів. Просив Христа прийняти мене грішного. Приятелі, це був лише сон, але для багатьох, які не приймуть Ісуса Христа як свого Спасителя, одного дня це буде неминуча і жахлива реальність. Тому-то ще сьогодні спішіть до Христа.

мене любиш, Боже єдиний. Ти мене любиш, о, яке диво. Часто як сина ніжно голубиш, ти мене любиш.

Jak arfa Twoja zamołciała i spił serdeczny zanimił. Олії в канці не стало, і хтось вогні твої згасив. Не залишайся у мовчанню, святих позбувшись почуттів. У серці арфа тобі дана, щоб чув її ти і тим радів. І не мирися з тим, щоб в тобі був згаслий Божий каганець. Згадай, що там для тебе в небі чекає золотий вінець. Чому сумний ти і не радієш? Не лине серця твого спів? Чому ти щастям не сіяєш? Чого занепад допустив? Христос любов'ю святою тебе у небеса призвав і в муках жертвою своєю тебе від суду врятував. Чому мовчиш і те приймаєш, що шепче тобі ворог твій? І в серці арфою не граєш з вогнями Божими в душі? До Бога глянь, відкривши серце, та Його ласку допусти, і Божий вогник тобі блесне, і арфа грать буде завжди.

Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту і подумки тихенько полетіти у Вифлеєм на землю ту святу. Туди, де панувала ніч навколо, де люди спали спокійним тихим сном. І в час такий, напевно, не чекали, що прийде той, хто називається Христом. А він прийшов на землю немовлятком. Прийшов в цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх дітей. Та це дитя колись врятує світ від горя. Це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, і він піде по хвилях моря. І він Ісус дасть людям майбуття. І час пройде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і серце назавжди пройде тривога. Його характер – це зразок і приклад. Його слова – це спокій і добро. І те, що він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він в світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсильний. Він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабкі, він сила і скала. Для тих, хто прагне, він жива вода. Для тих, хто заблудився, добрий пастир. Для всіх голодних він є хліб життя. Тим, хто в страху, він пристановище і фортеця. Для тих, хто в недостатку, Ісус є повнота. Для тих, хто гине, він дає спасіння. Для тих, хто мертвий, він нове життя. Для бідних він є той, що так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився. А для багатих він багатший від усіх і по правиці батька оселився. Для відомих той, хто був, і є, і буде. Для всіх дітей він той, хто слухався батьків. Для всіх засмучених він той, хто любить. Для знатних йому ім'я Цар царів. Коли сьогодні ми вдивляємося в минуле і згадуємо про час народження Христа, і ставляться по-різному до нього люди, а ким для тебе є його життя? Може, тобі він історична постать? Може, для тебе він лише дитя? Та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І він не просто немовлятко в яслах. Ісус – це радість, мир і доброта. Він спокій, що панує в душах. Ісус – надія і наша повнота. Мій друже, неважливо, ким ти є, та пам'ятай, життя твоє одне. Але Ісус, померши на хресті, дає тепер нове життя тобі. І незалежно, віриш ти чи ні, Ісус є Богом на землі. Але коли приходимо до Нього в каяті, стає Він Богом в нашому житті.

За обрієм показалася річка, до якої провадила моя дорога. Наблизившись до неї, мене здивувало, що не було жодного моста, по якому можна було б перейти на другий бік. Вода була глибока і наводила на мене смертельний жах. Але не було іншого виходу. Я мусив перейти цю ріку смерті. Її холодні води огортали мене болем, спричиняючи страждання і муку. Здалека вже виднівся потойбічний берег, на зеленій траві якого я зауважив двоє дітей, що стояли, якби виглядаючи мене. Приблизившись ближче, я пізнав моїх, двоє моїх дітей, що померли в дитячому віці. Протягаючи руки до мене, вони говорили: «Тату, чому ти так забарився? Ми вже давно чекаємо на тебе». І я вже рвався бігти, щоб стиснути в обіймах моїх любих малят. Але третя особа, що стояла коло них, ім'я якої було Ісус, обнявши їх, сказала: «Діти, ви не можете бути разом із вашим татом, бо він ціле своє життя відкидав і не бажав мене прийняти. Страх, біль, мука й розпач огорнули мене, як пекольні пломіння. Я хотів кричати, але раптом прокинувся. Це був лише сон. О, ніколи я ще не був таким радісним, що ще мав нагоду прийняти Христа. Зірвавшись з ліжка, я впав на коліна і в молитві просив прощення гріхів, просив Христа прийняти мене грішного. Приятелі, це був лише сон, але для багатьох, які не приймуть Ісуса Христа як свого Спасителя, одного дня це буде неминуча і жахлива реальність. Тому-то ще сьогодні спішіть до Христа».

мене любиш, Боже єдиний. Ти мене любиш, о, яке диво. Часто як сина ніжно голубиш, ти мене любиш.